Nagako mala lai bagako cha la nagalama tero cha. Evana vana gum.